Sto ti srce želim, zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli. A onda dođe ti najljepša žena,

leta i kad svito sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.